Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja. Tahu, yang penting fungsinya sama buat ngurangin sampah biar

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa